0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit. Vatican News kudo që ndodheni nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 27 korrikut.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa.
3: Paqja vazhdon të mbetet një horizont i largët në tokën shenjtë dhe në gjithë lindjen e mesme. Ajo nuk arrin të marrë formë, nuk gjen qëndrueshmëri dhe vazhdon të sakrifikohet përballë interesave që ushqejnë dhunën dhe shkatërrimin. Pikrisht këtë shqetësim Papa Leoni 14 e vendosi në qendër të mesazhit të tij pas lutjes së engjëllit të Tën Zot të dielën e fundit të korrikut nga sheshi i lirisë në Castel Gandolfo.
2: Në Cisjordania e Jagaca.
3: Me një ton të ngarkuar me dhimbje dhe shqetësim, Leoni 14 u ndal te tragjedia që po përjetojnë popullsitë e Bregut Perëndimor dhe Gazës, ku, kujtoi ai, edhe së fundmi, shumë civil kanë humbur jetën.
2: Rivolgo un accurato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica.
3: Leoni 14 u bëri thirrje drejtuesve politik të rikthehen në tryezën e negociatave për të kërkuar një zgjidhje politike të drejtë, të mbështetur mbi dinjitetin e barabartë dhe të drejtat e barabarta të çdo njeriu. Njëkohësisht kërkoi të hidhen poshtë veprimet e reja ushtarake dhe vendimet e njëanshme, veçanërisht ato që cënojnë respektin dhe status quo-n e vendeve të shenjta të gjitha feve. Vështrimi i papës nuk u ndal vetëm në tokën e shenjtë, duke përfshirë të gjithë lindjen e mesme, ku shkallëzimi i operacioneve ushtarake porëndon gjithnjë më shumë mbi jetën e popullsisë civile. Mungesa e ujit të pishëm dhe energjisë elektrike theksoi atë shenjtë, po e bën edhe më dramatike gjendjen humanitare. Prandaj nga zemra, papa u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira të pezullojnë sulmet dhe të rihapin pavones rrugën e dialogut dhe të diplomacisë që paqja, kaq e dëshiruar nga popujt e rajonit, të mund të bëhet realitet. Në lutjen e tij, pasardhësi i Shën Pietrit kërkoi që Zoti t'i prek zemrat dhe t'u ndriçojë mendjet atyre që mbajnë përgjegjësi, në mënyrë që pajtimi të mos mbetet vetëm një shpresë, por të shndrohet në një rrugë konkrete drejt paqes. Leoni 14 ftoi gjithashtu edhe besimtarët të mos harrojnë në lutjet e tyre të gjithë popujt që vuajnë pasojat e luftës.
2: In Libano, stato beatificato Elia Oijek.
3: Një mendim i veçantë ju kushtua edhe Libanit, vend që papa e quajti sërish shumë të dashur. Një ditë pas lumnimit të Elias Oijek, patriarku të Antiokisë së Maronitëve dhe themelusi të kongregatës së motrave maronite të familjes shenjte, Leoni 14 kujtoi figurën e tij si njeri dialogu, shpresë dhe pajtimi. Ati i shenjtë e përshkroi të lumin Oijek si një pikë referimi të ndritur për kishën, shoqërinë dhe jetën politike të Libanit, duke i ftuar besimtarët të kërkojnë ndërmjetësimin e tij për dhuratën e paqes për gjithë popullin libanez. Në fund të lutjes së engjëllit të Tën Zot, papa nuk harroi të drejtohej gjyshërve dhe të moshuarve në festën e shenjtorëve Joakimi dhe Ana dhe në ditën botërore kushtuar atyre. Duke kujtuar fjalët e profetit Izaia, unë nuk do të të harroj kur, a i nënvizoj se të moshuarit janë një dhurat e çmuar për kishën dhe për shoqërinë. Për këtë arsye, papa ftoi të gjithë të angazhohen për të respektuar dhe vlerësuar rolin e tyre, duke u garantuar gjithmonë kujdesin, vëmendjen dhe mbështetjen që meritojnë.
4: Helmi i industrisë së konsumit e ndryshon shijen duke ngjallur nevoja gjithnjë më urgjente që të ngopesh me përgjigje të thata, të dëmshme dhe kufizuese. Mbretëria e Zotit është diçka tjetër. Është frymarrje, hapësirë e gjërsi jetese për të gjithë, sepse ndryshimi është për herë një më shumë, kur një më pak. Këto janë njohuritë që Papa Leoni 14 i ofroi këtë diel 26 korrik në Engjëllin e Zotit para besimtarëve të mbledhur në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo, nga ku Papa sot u kthye në Vatikan pas një periudhe pushimesh verore. Fjalimi i papës nis nga mësimi ungjillor i Jezusit, i cili përmes njerëz nga shëmbulltyrat e tij e krahason mbretërinë e Zotit me një margaritar dhe një thesar, për të kuptuar të papriturën atyre që e gjejnë ata, të cilën as nuk mund shpresonin, deri në atë pikë sa ta shikojnë heqjen dorë nga pasuritë e tyre si fitim. Një thirrje pra ajo që vjen nga Zoti, i cili që nga faqet e para të ungjive përshkruat si papërmbajtshëm, vren papa, që kujton më pas edhe karakteristikat e mëtejshme, i lirë, por edhe urgent, e gadi të ja përgjigjet me një hershme të nëzitur nga dëshira. Ky është aspekti i pari rëndësishëm i mënyrës që na kujton se si Zoti është afër e se mund të gjendet. Takimi me mërtrinë e tij është pikë thejse që nuk e kufizon, por e zgjeron jetën.
2: Se qualcosa deve ora cambiare e per un di più di possibilità, non per un di meno.
4: Nëse diçka duhet ndryshoj tani, është për më shumë mundësi, jo për më pak. Jezusi thekson edhe një aspekt të dytë. Ai që gjen thesarin e fshehur në ar, është ndoshta fermer, ndërsa perlës i njihet vlera e madhe nga një tregtar, a ndoshta një ulltar. Leoni 14 thekson më pas se si këto pasohen nga dy shembulltyra tjera, në të cilat protagonistët janë disa peshkatar dhe një shkrues ekspert në gjërat vjetra dhe treja. Ndër të tjera, vazhdonai, mbretëria mund shihet në një grua që brumos miellin, në një tjetër që rregullon shtëpinë e saj, në një mret që planifikon luftë, në një burr që projekton një kull, në administrator që manegjojnë pengesat ose investimet, në barint dhe fermerët. Shkurt, një bukurie paqmuar, një shtigje të ndryshme që i thret të gjithë, sepse është universalisht e kuptueshme në një ripërtritje të thellë.
2: Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
4: Edhe sot, kisha është bashkësi njerëzish të ndryshëm për origjinë, për kulturë, për kompetenca dhe nivel përgjegjësie, por të gjithë të thirrur ta njohin veten si një në Jezu Krishtin. Ai është thesari i fshehur, perla e çmuar, rrjeta që mbledh të shpërndarët, që në fillim Jezusi thirri dhe mblodhi rreth vetes njerëz që përndryshe nuk do të ishin takuar kurrë. Në këtë mënyrë tregoi se Zoti nuk ka anësi dhe se zgjedhja e tij është para pëlqimi, veçanërisht për ata që janë të vegjël dhe të përjashtuar nga rrallët e shoqërisë.
2: Non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
4: Dhurata që duhet i kërkojmë Zotit pra, është e njëjta që deshim mreti i ri Solomon. Ta dallojmë perlen me vlerë të madhe, ta njohim thesarin për cilin ja vlen të shitësh gjithçka. Ndërsa industria e konsumit ndryshon shijen ton, duke ngjallur vazhdimisht nevoja të reja dhe më pas duke na shitur përgjigje që nuk arrin të na kënaqin e nganjëherë e na e helmojnë zemrën, ne duhet mësojmë të kuptojmë atë që ka vërtet rëndësi, thesarin e marrëdhënies son me Zotin, që na qon drejt gëzimit dhe na ndihmon të jetojmë në kulm marrëdhëniet tona me njëri tjetrin.
1: Titulli i takimit rinor të të rinjve të Portugalisë në Lamengo gëzohuni ishte leitmotivi i videomesazhit që Papa Leoni 14 u dërgoi të rinjve të Portugalisë, të cilët nga data 24 deri me 26 korrik kremtuan ditën botërore kushtuar atyre, pra të rinjve. Gëzohuni në Zotin së bashku me i peshbit dhe përgjegjësit që u shoqërojnë dhe shumë të rinjtë të tjerë në Portugali. Gëzohuni me ata të cilët ju ndihmojnë në fe dhe ju hapin dyrë të zemës suaj për Krishtin, udhën të vërtetën dhe jetën, tha Papa në videomesazhin e tij. Ati shejt prevost kujtoj ditën botërore të rinis të viti 2023, mbajtur në Portugali, si ditë të mrekullueshme të lumtur, me një harmoni ndërmjet gjuhëve dhe kulturave të origjinës të rinjve të ardhur nga mbar bota. Po ashtu, Papa kujtoj se këtë atmosferë të Lisbonës e përjetoj përsëri gjatë jubileut të vitit kaluar e edhe gjatë udhëtimit të tij të fundit në Spanjë. Është gjithmonë e veçantë të rrish me të rinjtë, vren Papa në videomesazhin e tij, drejtuar të rinjve të Portugalisë. Të rrish me të rinjtë është vërtet diçka e veçantë sepse entuziazmi fesë suaj është ngjites, pohon ati shejt. Dashuria që tregoni për Krishtin na ngushëllon. Është mrekullueshme ditët tona, çohësh të rinj si ju, plot fe dhe pa frikë për ta thënë këtë. është bukur kur sheh se keni etje të madhe për të vërtetën dhe se kërkoni atë me zemër të sinqertë. Është bukur kur sheh se keni etje për drejtësi dhe bamirësi dhe nuk naqeni me vlera kalimtare. Është bukur kur sheh se doni bukurinë, veçanërisht atë bukuri kastelashtë dhe të re, që është Zoti ynë i cili na pret në thellësitë e qenjes sonë. Në video mesazhin e tij drejtuar të rinjve të Portugalisë, Papa Leoni 14 i inkurajon të rinjtë të ecin përpara me guxim, pa pasur frikë nga shqetësimet që ndjejnë brenda vetes, madje duke përfituar prej tyre për t'u afruar edhe më tepër Krishtit. Mos lejoni asgjë dhe askënd t'u rrembej shpresën, pohoj atë shejt, duke kujtuar thënien e njohur të Papës Bergoglio, Papës Francesku. Me pas ati shejt Leoni 14 i nxiti të rinjtë të bëjnë pyetje, të hynë në dialog me Zotin për të kuptuar cili është vendi tyre në shoqëri e në kish, e cila është thirrja e Zotit për ta. E në vazhdim të video mesazhit të tij, Papa Leoni 14 u kujton të rinjtëve të Portugalisë se Zoti na kërkon gjithmonë të jemi shejtorë, të shejtrohemi, ta shejtrojmë jetën tonë me gjeste thellësisht njerëzore, me bamirësi, solidaritet, dashuri. Prandaj, jini njerëzor siç është Krishti dhe me siguri do të ndryshoni këtë botë më mirë. Zoja jone Fatimes në Nëna Këshillit Mirë ju ndihmoft. Me këto fjalë e përfundoi video mesazhin e tij Papa Leoni 14 duke u drejtuar të rinjve të Portugalisë e duke u dhënë të rinjve takimin në ditën botërore të rinis 2027 që do të mbahet gushtin e atij viti në Seul, kryeqytetin e Koreas së Jugut.
3: Papa Leoni 14 gëzohet për entuziazmin gjithës të rinjve, të cilin ai vetë ka jetuar në shumë raste. E bën këtë dhe në video mesazhin për pjesëmarrësit në festivalin e madh 4 ditor që mblodhi qindra mijëra të rinj në Fortaleza, Brazil, në një përzierje muzike, vallëzimi, lutje dhe aktivitetesh të tjera kulturore. Përvoj feje, arti dhe bashkimi. Këshilla e Papës është që të mos e humbasim kur nga sytë qëllimin kryesor të ndërtimit të paqes në marrëdhënie dhe të mos largohemi nga Zoti. Papa dëshiron të theksoj se çdo i ri zotëron energji të domosdoshme misionare për ta shndruar këtë botë. Ka të bëjë me vënjen e saj në praktik. Mos e humbisni kurrë këtë zell misionar, bërithirje, i motivuar nga kuptimi se bota ka nevojë të dëshpëruar për të. Të dashur të rinj, hapeni zemrën ndaj veprimit të Shpirtit të Shenjtë, që ai ta ndez në ju flakën e një dashurie edhe më të madhe. U tha Ati i Shenjtë, le të jetë kjo dashuri forca që e shndron rinin tuaj në një dëshmi të gjallë të Ungjillit, duke e bërë secilin prej jush gur të gjallë në ndërtimin e qytetit të paqes për të cilin njerëzimi ka aq shumë etje. Kështu do të bëheni pjesë e atij qyteti të hyjit për të cilin flet Shën Augustini, një qytet që ndërtohet çdo ditë në zemrat e njerëzve dhe bëhet i pranishëm në mes të qytetit toksor. Më pas Leoni 14 citon Benediktin e 16, mos keni frikë nga Krishti, dhe nxit për të shpallur me guxim se jeta pa Krishtin është jetë pa hir. Shenjtorët qofshin në model, e tha edhe në video mesazhin e tij për të rinjtë e Portugalisë, të mbledhur për ditën botërore të ringjalljes në Lamego. Mos e humbisni kurr nga syt njerëzimin dhe realitetin. E shpjegon mirë në këtë referencë për Carlo Acutis. Le të frymëzohemi nga shembulli i Shën Carlo Acutis. Ai na tregon se si ta kemi gjithmonë Krishtin në qendër, madje edhe në përdorimin e teknologjisë. Duke e marrë atë si model, ju këshilloj të përdorni rrjetet sociale dhe inteligjencën artificiale me moderim e disiplinë, sepse ato mund të na projektojnë në një botë jo reale, ku pamja përkohshme, thjesht dhe mashtrimi përfundojnë duke zëvendësuar edhe atë që vlen vërtet. Në kohë lodhje fiziologjike e në humbjen e shkëndijes së brendshme, gjëja më e rëndësishme ripohon Papa Leoni 14 është të tërhiqemi gjithmonë nga ati qellor, për ta mbajtur flakën e fesë gjallë dhe për të dëshmuar Krishtin e ringjallur miqve tan dhe atyre që takojmë, është e nevojshme të qëndrojmë në praninë e Zotit përmes lutjes. Një marrëdhënie e vërtetë me Zotin kërkon qëndrueshmëri, këmbgulje dhe sigurinë e fuqishme se ati qellor nuk na braktis kurrë.
1: Ne pranin e prefektit e dikasterit e Vatikanit për çështjet e shejtorëve të kardinalit Semeraro dhe përfaqësuesi papës, të shtunën e kaluar pasdite me 25 korrik në Liban u lartuan nderimet e altarit patriarku Maronit i Antiohis dhe gjithë lindjes i lumi Elias Butros Hoyek. Mesha e lumturimit e patriarkut Maronit Hoyek u kremtuan selin verore e patriarkalet e Dimanesh, mbranit e prezidentit e Libanit Josef Aoun dhe të autoriteteve më të larta të vendit. Gjatë homilisë meshes, patriarku aktual i kishës Maronite Raj e paraqiti të lumin e ri si një nga figurat më të rëshqurat e historisë e Libanit, duke vënë në pa shejtrinë e tij, shërbimin ndaj popullit dhe kontributin vendimtar në ndërtimin e shtetit të Libanit. Kardinali Raj theksoi se shejtria është dhuratë e Zotit për ata që jetojnë me besnikëri Ungjillin. I lumi i ri, patriarku Hoyek, e vendosi Zotin në qendër të jetës e tij dhe pa Libanin jo vetëm si shtet, por si një mision ku njeriu është pasuria më e çmuar. I njohur si patriarku i të varfërve dhe të shtypurve, gjatë turisë madhe të vitit 1917, i lumi Hoyek hapi selit patriarkale, maronite dhe manastiret për të uriturit, duke vënë në gatishmëri edhe pasuritë e patriarkanës me besimin e palekundur se Zoti do të kujdeset. Në vazhdim të predikimit e meshes e lumnimit të shtunën e kaluar, patriarku Maronit Raj kujtoi edhe rolin e të lumit të ri Hoyek në krijimin e Libanit të madh, duke mbrojtur të drejtet e popullit libanez në konferencën e paqes në Paris dhe duke kontribuar në formësimin e shtetit modern. Ai vlerëson gjithashtu edhe vizionin e patriarkut Hoyek për një Liban të bazuar në bashkëjetesën, pluralizmin dhe respektin për gjitha bashkësitë fetare e shoqërore. Në fund të homilisë, patriarku Maronit Raj nënvizoi veprën baritore të lumit të ri Hoyek, themelus i kongregatës e motrave maronite të familjes së shejt dhe mbështetës i arsimit, misioneve dhe veprave të mëshirës. Patriarku Raj e paraqiti jetën e të lumit të ri Hoyek si një model të përhershëm, një bari që shërbeu Zotit, njeriut dhe atdheut, duke dëshmuar se feja mund të jetë forcë për ndërtimin e shoqërisë dhe të kombit. Kalendari kishtar sot me 27 korrik mes shumë shejtorësh kujton Shën Pantaleonin, mjek që shoron të falas dhe martir i Krishtit. Shën Pantaleoni është një nga figurat më të dashurat e traditës e krishtar, i njohur si mjeku që u shërben të smurve të falas, pa kërkuar asnjë shpërblim. I lindur në Nikomedi, në fund të shekullit të tretë, Pantaleoni u dallua që herët për talentin e tij në mjekësi dhe u bë mjek në oborrin e perandorit Maximinian. Megjithatë, takimi me meshtarin Ermolau e riktheu te feja e krishter te cilen Pantaleoni kishte mësuar nga e ëma. Pas pagzimit e shndroi profesionin e mjekut në një mision ungjillor, duke u kujdesur me dashuri për të varfrit dhe të smurët, pa bërë dallime e pa pranuar pagesë. Dëshmia e tij e fesë krishter dhe mrekullitë që i atribuoheshin si shërimi të smurëve në emër të Krishtit, bën që shumë njerëz të përfaqësonin fenë e krishter. Por kjo ngjalli edhe armiqsinë e autoriteteve dhe të mjekëve të pagan, të cilët e denoncuan si të krishter. Pantaleoni refuzoi të mohonte Krishtin dhe për këtë arsye u arrestua dhe u torturua me martirizim rreth vitit 305. Jeta e tij dëshmon se kujdesi për të smurin është një shërbim ndaj dinjitetit të njeriu dhe se mjekësia, kur ushtrohet me mëshirë dhe përkushtim, bëhet një rrugë e vërtet shejtërie.
4: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u shpreh afërsinë e tij thellë shpirtërore rreth 150 i peshvinde nga 29 vende aziatike që morën pjesë në takimin më të rëndësishëm rajonal të Kishës Katolike Nazi, që u zhvillua nga 21 korriku deri më 26 korrik. Ai u dërgoi një video mesazh në Jakarta, ku janë mbledhur i peshvinte e Federatës së Konferencave Peshnore të Azis, përpara se asambleja plenare e tyre të shqyrtoi projektin e mesazhit përfundimtar dhe dokumentin për zbatimin e rekomandimeve të mbledhjes. Ati i shenjtë e bën të qartë dëshirën e tij për unitet brenda dhe ndërmjet kishave lokale. Në përfundim të asamblesë plenare, pas cilës u kremtua mesha në katedralin e Zojës Madhe, e ndjekur nga një vizitë në xhamin Istilaq përmes tunelit Misis, një kalim simbolik që lidh dy vendet e kultit dhe një simbol ndërkombëtar i impenjimit të Indonezisë për harmoninë ndërfetare. Fjalët e Papës inkurajojnë një peshvit të vijojnë udhën e nisur e të krijojnë lidhje. Shpresoj, nënvizon Leoni 14, që lidhjet e bashkimit brenda dhe midis kishave lokale të forcohen dhe të bëhen gjithnjë më shumë shenjë e pranisë së Zotit në vendet tuaja, duke ju ndihmuar kështu të jeni së bashku ndërtues urash në të gjithë Azinë. Si dishepuj të ti sot, e dim se Jezu Krishti nuk është vetëm gurra e bashkimit tonë me Zotin, por edhe bashkimit me njëri tjetrin, thekson Papa, duke cituar enciklikën e tij të fundit Magnifica Humanitas, për të vënë ndukje rëndësinë e bashkëpunimit me syt drejt Krishtit ndërmjetësit vetëm midis hyjit dhe njerëzimit. Nga bashkimi me të, përsëritaj, lind solidariteti vërteti krishter. Për këtë arsye përfundon video mesazhi, dëshiroj t'ju inkurajoj të vazhdoni të promovoni një përshpirtëri eukaristike në kishat tuaja lokale, pra një përshpirtëri të unitetit kishtar bazuar mbi dashurinë që rrjedh nga dhurata e Zotit në eukaristi.
3: Në fjalën e mbajtur më 24 korrik në asamblenë 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshnore të Azis, që po zhvillohet në Jakarta, Indonezisë, kardinali Mario Grech, sekretari përgjithshëm i sinodit të peshqvive, theksoi se sfida e kishës sot nuk është thjesht të flasë për sinodalitetin, por ta jetojë atë në përditshmërinë e bashkësive kishtare. Nuk bëhet fjalë të flasim për sinodalitetin, por të kërkojmë si ta jetojmë atë në jetën e zakonshme të kishave tona, u shpreh kardinali, duke nënvizuar se protagoniste e fazës së zbatimit të sinodit duhet të jetë para së gjithash kisha vendase. Sipas tij, kjo kishë nuk është ndarja administrative e kishës universale, por shfaqja konkrete e saj në një vend të caktuar, aty ku shpallet ungjilli, kremtohen sakramentet dhe besimtarët bashkohen në Krishtin. Pikërisht për këtë arsye, çdo kishë vendase është e thirrur të jap kontributin e saj të veçantë në jetën e mbar kishës. Duke folur mbi temën e asamblesë, thirrja për kthim sinodal dhe misioni për të qenë ura e ndërtues urash nazi, kardinali Grech kujtoi se Kisha Katolike Universale nuk mund të kuptohet e shkëputur nga bashkësitë konkrete që e përbëjnë. Çdo kishë e veçantë, tha ai, sjell dhurata, përvoja dhe dëshmi unike që pasurojnë gjithë kishën. Duke e rikujtuar rrugtimin sinodal të kishës të nisur në vitin 2021, kardinali Grech theksoi si qëllimi kryesor ishte të dëgjojë populli i Zotit. Prandaj pjesëmarrja nuk ishte vetëm tema e sinodit, por edhe metoda e tij. Të dëgjosh kishën do të thotë të dëgjosh kishat, u shpreh ai duke nënvizuar se një kishë sinodale është mbi të gjitha një kishë që di të dëgjojë. Kardinali Grech u vuri në dukje edhe rëndësinë e shkëmbimit të përvojave ndërmjet kishave. Procesi sinodal, tha ai, nuk synon para së gjithash hartimin e dokumenteve të reja, por krijimin e një qarkullimi të dhuratave që forcon bashkimin dhe mbështet misionin e kishës. Një risi e këtij procesi ishte edhe ajo që kardinali Grech e quajti restitutio continua, domethënë rikthimi i vazhdueshëm i çdo etape të sinodit kishtar te bashkësitë vendase për reflektim dhe për pranim. Në këtë mënyrë, shpjegoi kardinali, procesi nuk është më një kahësh, por dialog i vazhdueshëm ndërmjet kishave dhe sinodit, duke shmangur rrezikun që vendimet të mbeten vetëm në duart e specialistëve, pa u rrënjosur në jetën reale të popullit të Zotit. Duke ju drejtuar në mënyrë të veçantë kishës nazi, kardinali vlerësoi pasurinë e përvojës së saj, dialogun me fete tjera, bashkëjetesën në një shoqëri shumë kulturore, jetën si pakicë krishterë në shumë vende dhe afërsinë me të varfrit. Pikërisht në këto realitete, tha sekretari përgjithshëm i sinodit të i peshkvive, shpirti shenjt vazhdon të veproj. Prandaj pyetja kryesore nuk është çfarë do të marrë kisha nazi nga sinodi, por çfarë dhuratë dëshiron shpirti shenjt të jap gjithë kishës përmes kishave tazis. Në përfundim, sekretari përgjithshëm i sinodit theksoi se faza e tanishme e zbatimit dhe e pranimit të fryteve të tij është vendimtare. Sinodi, nënvizoi ai, nuk mund të kufizohet në dokumenta apo vendime formale, por duhet të shndrohet në një përvojë të jetuar në çdo kishë. Zbatimi i sinodit do t'jap frytin e tij më të plot, kur çdo kishë vendase ta njohë veten njëkohësisht si marrëse dhe si bartëse një dhurate, përfundoi kardinali greq, duke kujtuar se pikërisht në këtë shkëmbim dhuratash ndërmjet kishave, kisha universale vazhdon të rritet në bashkim dhe në mision.
1: Papa Leoni 14 ka emruar vëzhgus të ri të përheshëm të cilisë e shenjë pran organizatës e Komeve të Bashkuara në New York, imzot Kristof Zahia El Kasis, kryepeshkët titular i diocezës së Roselles, deri me tani nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Jemen, si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në janar të vitit 2023, Papa Francesco e kishte emruar nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara dhe në korrekt të vitit 2024 edhe në Jemen si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në nëntor të vitit 2018, Papa i atëhershëm e pati emruar imzot El Kasis nuns apostolik në Pakistan duke e ngritur nikosish në selin titulare të diocezës së Roselles me dignitetin e kryepeshkëvit. I lindur në Beirut të Libanit me 24 gusht 1968, imzot El Kasis është shuguruar meshtar me 21 maj të vitit 1994, hyri në shërbimin diplomatik të selisë shenjt me 19 qershor të vitit 2000 dhe ka shërbyer si këshilltar nunciature pra nunciaturave apostolike në Indonezi, Sudan, Turqi, si dhe në sesionin për marrëdhëniet me shtetit pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit.
2: Të dëshmoj afërsinë e kishës me besimtarët gjatë një periudhe tensionit jashtëzakonshëm lindjen e mesme. Tu bëj thirrje bashkive të krishtera për unitet dhe duke nxitur shpresën për kthimin e paqes. Këto ishin objektivat e vizitave baritore të bëra në 6 muajt e parë vitit nga i peshkvi Aldo Berardi, vikar apostolik i Arabisë Veriore, në famulitë e territorit që përfshin Kuvajtin, Katarin, Bahreinën dhe Arabinë Saudite. Imzot Berardi vizitoi 10 famulli dhe 2 katedrale me qëllim forcimin e bashkimit, mbështetjen e besimtarve dhe inkurajimin e misionit kishës në të gjithë rajonin e Gjirit Persik, sipas një note të vikariatit. I peshkvi ftoi bashkësit ta thellojnë marrëdhënien e tyre me Krishtin nëpërmjet Eukaristisë, të qëndrojnë të palkundura në fe dhe ta dëshmojnë ungjillin në familje, në vendet e punës dhe në jetën shoqërore. Shumë prej takimeve ju kushtua dëgjimit të përvojave, të vështirësive dhe çpresave të besimtarve, të cilve ju dhanë udhëzime për zhvillimin shpirtëror dhe organizativ të famullive të tyre. Në kishën e zemrës Krishtit në Bahrein, imzot Berardi u dha krismimin 155 kandidatëve dhe bekoi kamarën e zojës bekuar, ku është vendosur një shtatore e realizuar me rastin e meshës historike të papës Francesku gjatë udhëtimit të tij apostolik në vend. Vizitat shënuan edhe hapjen e vitit veçantë jubilar për 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesku të Azizit. Gjithashtu në Kuvajt, vikari u takua me drejtues të kompanisë naftës Kuvajtit, duke theksuar marrëdhëniet e gjata ndërmjet saj dhe bashkisë kishtare. Ndërkohë, në vikariatin e Arabisë Jugore rifiluan kampet verore për mijëra fëmijë dhe trinj. Territori përfshin Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemenin. Fakti se jemi në gjendje të mirëpresim qindra fëmijë përfason një shenjë konkrete të rimkëmbjes dhe shpresës, pohoi peshkvi Paolo Martinelli, vikar apostolik i Arabisë Jugore. Investimi në edukim është një një nga kontributet më konkrete që mund të ofrojmë për të arritur një paqe qëndrueshme në zemra e ndërmjet popujve, përfundoi ai.
1: Drejtori i shkollave të rojtarisë së tokës së shejtë, Franciskani At Ibrahim Faltas, është tetë i shqetësuar për situatën kritike në bregun perëndimor, e cila po bëhet gjithnjë e më dramatike për shkak të rritjes së dhunës, shkatrimeve dhe pasigurisë që prek çdo ditë popullsinë civile. Franciskani At Ibrahim Faltas, drejtori i shkollave të rojtarisë tokës shejte, bën një apel të fort për ndalimin e spirales e dhunës dhe për zbatimin e thirrjeve të papës për paqe. At Faltas kujton se Cisjordania është një tokë që po përjeton një realitet të dhimbshëm, ku hakmarrjet, vdekjet dhe shkatrimet po shtohen, ndërsa shpresat për një zgjidhje paqësore të krizës po zbehen. Franciskani At Faltas e përshkruan bregun perëndimor si një territor të plagosur thellë, të ndarë fizikisht dhe shoqërisht, ku banorët përballen çdo ditë me kufizime, frikë dhe vuajtje. Në dëshminë e tij, ai thekson se shumë njerëz jetojnë në një gjendje lufte të vazhdueshme, edhe pse nuk ka një konflikt të shpallur zyrtarisht. Djegja e shtëpive dhe tokave, vështirësitë për të udhëtuar mes qyteteve, pengesat në marrjen e kujdesit shëndetësor apo në shkuarjen në punë janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë familje. Franciskani At Faltas shprehet veçanërisht i shqetësuar për ndikimin e kësaj situate të tetë kritike tek fëmijët dhe tek të rinjt, të cilët po humbasin perspektivën për të ardhmen. Si pas ti, dhuna dhe pasiguria dëmtojnë jo vetëm jetën materiale të popullsisë, por edhe ëndrat, shpresat dhe besimin e brezave të rinj. At Faltas kujton se shumë familje në bregun perëndimor ndodhen përballë vështirësive të rënda. Prindër që nuk mund t'i çojnë fëmijët në spital, të moshuar që mbeten pa ndihmë dhe punëtorë që pengohen të arrijnë vendet e punës. Në këtë klimë frike, njerëzit ndihen të pambrojtur dhe të braktisur, denoncon Franciskani At Ibrahim Faltas. Drejtori i shkollave të rojtarisë tokës shejte u bën thirrje gjitha palëve të dëgjojnë zërin e papës për ndalimin e dhunës, duke paralajmëruar si ata që nxisin konfliktin, ashtu edhe ata që ndërhyjn për ta ndalur për shkallëzimin. Sipas Franciskanit At Ibrahim Faltas, zgjedhjet e ardhshme në Izrael dhe Palestinë duhet të sjellin një kthesë të re me drejtësi dhe ekuilibër për të dy popujt. Pavarësisht dhimbjes dhe pasigurisë, At Faltas shpreh bindjen se shpresa për paqe mbetet e gjallë tek ata që besojnë te Zoti dhe te mundësia e ndryshimit të historisë.
2: Në hapjen e takimit të 9 kombëtar të zyrës baritore të komunikimit brenda konferencës episkopale në shtrorin e Aparecidës në Brazil, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikim, Dr. Paulo Rufini, theksoi se komunikimi krishter duhet të ndërtojë bashkim, shpresë dhe solidaritet. Sipas tij, përballë sfidave të kohës, nuk mjafton një komunikim i orientuar nga marketingu apo interesat ekonomike, po nevojitet një mënyrë e re që vendos në qendër njeriun dhe dhuratën e vetvetes. Doktor Rufinën mvizoj se komunikimi autentik nuk shet marrëdhënie, por krijon lidhje të vërteta, të mbështetura në dashurinë për të mirën, të vërtetën dhe të bukurën. Pikrisht, ky komunikim ka fuqinë të ndërtoj komunitete, të kapërcej izolimin dhe të ndihmoj njerëzit të ndihen pjesë e një familje më të madhe. Duke folur për inteligjencën artificiale dhe mediat digjitale, prefekti i dikasterit Vatikanit për komunikim paralajmëroi për rrezikun e dezinformimit, manipulimit dhe përhapjes së lajmeve të rreme. Për këtë arsye, ai e konsideroi të domosdoshëm edukimin mediatik që njerëzit të jenë në gjendje të dallojnë të vërtetën dhe të përdorin teknologjinë në mënyrë të përgjegjshme. Në përfundim, Rufini bëri thirrje për një ndryshim paradigme. Teknologjia duhet i shërbejë mirës së përbashkët dhe komunikimi duhet të mbetet një akt dhurimi e dashurie. Sipas tij, dallimi thelbësor ndërmjet komunikimit njerëzor dhe atij të makinerive është aftësia njerëzit për t'u dhuruar të tjerëve, një cilësi që teknologjia nuk mund ta zaventsojë.
1: Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 28 korrik kujtojmë për vitorin e vdekjes e jezuitit atë Pjetër Mëshkallës, një nga figurat më të mëdha të kishes katolike dhe kulturës shqiptare, jezuitin që jetoj me shtarin si shërbim dhe Zotit, njeriut dhe liris. Jeta e këti martirit e kishes katolike në Shqipëri e shtrirë nga 26 shtatori vitit 1901, e deri me 28 korrik të vitit 1988, mbetet një dëshmi e jashtëzakonshme e fesë, guximit dhe qëndresës përballë një prej periudhave më të errëta të historisë shqiptare, asaj të diktaturës komuniste. I lindur në shkollë, atë Pjetër Mëshkalla u formua në seminarin papnor në Shkodër dhe vijoi studimet në Austri, Sloveni e Itali për të shuguruar meshtar në vitin 1931. Që në vitet e para të meshtarisë, jezuiti shqiptar atë Mëshkalla ju përkushtua edukimit të rinisë, duke themeluar qendra formimi në Tiranë e duke punuar pa u lodhur për të përhapur ungjillin, kulturën dhe vlerat njerëzore. Rëfystoria ishte vendi ku atë Pjetër Mëshkalla pristi me dashuri çdo njeri, duke i udhëhequr besimtarët drejt pajtimit me Zotin. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm jetën baritore. Përmes shkrimeve në shtypin e kohës dhe fjalës së lirë, jezuiti shqiptar atë Pjetër Mëshkalla mbrojti me vendosmëri fenë në Zotin, dinitetin e njerëzit dhe të drejtat themelore, edhe kur kjo nënkuptonte përballjen me regjimin komunist. Arrestimet, burgimet dhe kampet e punës nuk e thyen shpirtin e tij. Përkundrazi, në qelit e errta komuniste, atë Mëshkalla u bë shpresë për shumë bashkëvuajtës, aq sa shumë e quajtën engjulli i birucave. I burgosur dyherë nga regjimi komunist, atë Pjetër Mëshkalla mbeti gjithmonë i lirë në ndërgjegje. Përballë përsekutorëve të tij, ai shqiptoi fjalë që u bën simbol i rezistencës shpirtërore para regjimit komunist, pati thënë: "Ju mund të më dënoni sa të doni, por unë prapë do të jem i lirë." Me të njëjtën larg pamësi, atë Pjetër Mëshkalla parafoli se do të vinte dita kur kishat dhe kumbonaret do të ngriheshin përsëri dhe Shqipëria do të rifitonte lirinë. Një vend të veçantë në jetën e tij zinte besimi palekundur te Zoti dhe zoja bekuar. Vet dëshmonte se në çastet më të vështira të hetësisë, ju lut zojës e papërlyer për forcë dhe mbrojtje, duke konsideruar atë mbështetjen që ndihmoi të përballonte vuajtjet pa u dorëzuar. Ndër mesazhet më të fuqishme që na ka lënë atë Pjetër Mëshkalla është krahasimi i brezave me gurë që hidhen në lum për të ndërtuar një orë. Disa gurë zhduken në ujë, por mbi sakrificën e tyre bëhet i mundur kalimi i të tjerëve. Me këtë figurë, atë Pjetër Mëshkalla shprehte bindjen se sakrifica një brezi bëhet themeli mbi të cilin ndërtohet liria dhe e ardhmja e kombit. Atë Pjetër Mëshkalla, jezuit e martir, mbetet simbol i kishës së martirizuar në Shqipëri, i inteligjencës e përndjekur nga regjimi komunist dhe i dashurisë pakurzuar për atë dheun, për popullin shqiptar. Jeta e këtij martiri dëshmon se besimi nuk mund të burgosët dhe si liria e vërtet lind nga e vërteta, drejtësia dhe ndërgjegja. Prandaj edhe sot, atë Pjetër Mëshkalla vazhdon të frymëzoj brezat si apostull i lirisë, mbrojtjes së dinitetit të njerëzit dhe dëshmitar i patrembur i Krishtit.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 28 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 u shpreh afërsinë e tij thellë shpirtërore rreth 150 i peshvinëve nga 29 vende aziatike që morën pjesë në takimin më të rëndësishëm rajonal të Kishës Katolike Nazi, që u zhvillua nga 21 korriku deri më 26 korrik. Ai u dërgoi një video mesazh në Jakarta, ku janë mbledhur i peshvinët e Federatës së Konferencave Peshnore të Azis, përpara se asambleja plenare e tyre të shqyrtoi projektin e mesazhit përfundimtar dhe dokumentin për zbatimin e rekomandimeve të mbledhjes. Ati i shenjtë e bën të qartë dëshirën e tij për unitet brenda dhe ndërmjet kishave lokale. Në përfundim të asamblesë plenare, pas cilës u kremtua mesha në katedralin e Zojës Madhe, e ndjekur nga një vizitë në xhamin Istilaq përmes tunelit Misis, një kalim simbolik që lidh dy vendet e kultit dhe një simbol ndërkombëtar i impenjimit të Indonezisë për harmoninë ndërfetare. Fjalët e Papës inkurajojnë një peshvit të vijojnë udhën e nisur e të krijojnë lidhje. Shpresoj, nënvizon Leoni 14, që lidhjet e bashkimit brenda dhe midis kishave lokale të forcohen dhe të bëhen gjithnjë më shumë shenjë e pranisë së Zotit në vendet tuaja, duke ju ndihmuar kështu të jeni së bashku ndërtues urash në të gjithë Azinë. Si dishepuj të ti sot, e dim se Jezu Krishti nuk është vetëm gurra e bashkimit tonë me Zotin, por edhe bashkimit me njëri tjetrin, thekson Papa, duke cituar enciklikën e tij të fundit Magnifica Humanitas, për të vënë ndukje rëndësinë e bashkëpunimit me syt drejt Krishtit ndërmjetësit vetëm midis hyjit dhe njerëzimit. Nga bashkimi me të, përsëritaj, lind solidariteti vërteti krishter. Për këtë arsye përfundon video mesazhi, dëshiroj t'ju inkurajoj të vazhdoni të promovoni një përshpirtëri eukaristike në kishat tuaja lokale, pra një përshpirtëri të unitetit kishtar bazuar mbi dashurinë që rrjedh nga dhurata e Zotit në eukaristi.
3: Në fjalën e mbajtur më 24 korrik në asamblenë 12 plenare të Federatës së Konferencave i Peshnore të Azis, që po zhvillohet në Jakarta, Indonezisë, kardinali Mario Grech, sekretari përgjithshëm i sinodit të peshqvive, theksoi se sfida e kishës sot nuk është thjesht të flasë për sinodalitetin, por ta jetojë atë në përditshmërinë e bashkësive kishtare. Nuk bëhet fjalë të flasim për sinodalitetin, por të kërkojmë si ta jetojmë atë në jetën e zakonshme të kishave tona, u shpreh kardinali, duke nënvizuar se protagoniste e fazës së zbatimit të sinodit duhet të jetë para së gjithash kisha vendase. Sipas tij, kjo kishë nuk është ndarja administrative e kishës universale, por shfaqja konkrete e saj në një vend të caktuar, aty ku shpallet ungjilli, kremtohen sakramentet dhe besimtarët bashkohen në Krishtin. Pikërisht për këtë arsye, çdo kishë vendase është e thirrur të jap kontributin e saj të veçantë në jetën e mbar kishës. Duke folur mbi temën e asamblesë, thirrja për kthim sinodal dhe misioni për të qenë ura e ndërtues urash në Azi, kardinali Grech kujtoi se Kisha Katolike Universale nuk mund të kuptohet e shkëputur nga bashkësitë konkrete që e përbëjnë. Çdo kishë e veçantë, tha ai, sjell dhurata, përvoja dhe dëshmi unike që pasurojnë gjithë kishën. Duke e rikujtuar rrugtimin sinodal të kishës të nisur në vitin 2021, kardinali Grech theksoi si qëllimi kryesor ishte të dëgjojë populli i Zotit. Prandaj pjesëmarrja nuk ishte vetëm tema e sinodit, por edhe metoda e tij. Të dëgjosh kishën do të thotë të dëgjosh kishat, u shpreh ai duke nënvizuar se një kishë sinodale është mbi të gjitha një kishë që di të dëgjojë. Kardinali Grech u vuri në dukje edhe rëndësinë e shkëmbimit të përvojave ndërmjet kishave. Procesi sinodal, tha ai, nuk synon para së gjithash hartimin e dokumenteve të reja, por krijimin e një qarkullimi të dhuratave që forcon bashkimin dhe mbështet misionin e kishës. Një risi e këtij procesi ishte edhe ajo që kardinali Grech e quajti restitutio continua, do me thënë rikthimi i vazhdueshëm i çdo etape të sinodit kishtar të bashkësitë vendase për reflektim dhe për pranim. Në këtë mënyrë, shpjegoi kardinali, procesi nuk është më një kahësh, por dialog i vazhdueshëm ndërmjet kishave dhe sinodit, duke shmangur rrezikun që vendimet të mbeten vetëm në duart e specialistëve, pa u rrënjosur në jetën reale të popullit të Zotit. Duke ju drejtuar në mënyrë të veçantë kishës nazi, kardinali vlerësoi pasurinë e përvojës së saj, dialogun me fete tjera, bashkëjetesën në një shoqëri shumë kulturore, jetën si pakicë krishterë në shumë vende dhe afërsinë me të varfrit. Pikërisht në këto realitete, tha sekretari përgjithshëm i sinodit të i peshkvive, shpirti shenjt vazhdon të veproj. Prandaj pyetja kryesore nuk është çfarë do të marrë kisha nazi nga sinodi, por çfarë dhuratë dëshiron shpirti shenjt të jap gjithë kishës përmes kishave tazis. Në përfundim, sekretari përgjithshëm i sinodit theksoi se faza e tanishme e zbatimit dhe e pranimit të fryteve të tij është vendimtare. Sinodi, nënvizoi ai, nuk mund të kufizohet në dokumenta apo vendime formale, por duhet të shndrohet në një përvojë të jetuar në çdo kishë. Zbatimi i sinodit do t'jap frytin e tij më të plot, kur çdo kishë vendase ta njohë veten njëkohësisht si marrëse dhe si bartëse një dhurate, përfundoi kardinali greq, duke kujtuar se pikërisht në këtë shkëmbim dhuratash ndërmjet kishave, kisha universale vazhdon të rritet në bashkim dhe në mision.
1: Papa Leoni 14 ka emruar vëzhgus të ri të përheshëm të cilisë e shenjë pran organizatës e Komeve të Bashkuara në New York, imzot Kristof Zahia El Kasis, kryepeshkët titular i diocezës së Roselles, deri me tani nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Jemen, si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në janar të vitit 2023, Papa Francesco e kishte emruar nuns apostolik në Emiratet e Bashkuara dhe në korrekt të vitit 2024 edhe në Jemen si dhe delegat apostolik në Gadishullin Arabik. Në nëntor të vitit 2018, Papa i atëhershëm e pati emruar imzot El Kasis nuns apostolik në Pakistan duke e ngritur nikosish në selin titulare të diocezës së Roselles me dignitetin e kryepeshkëvit. I lindur në Beirut të Libanit me 24 gusht 1968, imzot El Kasis është shuguruar meshtar me 21 maj të vitit 1994, hyri në shërbimin diplomatik të selisë shenjt me 19 qershor të vitit 2000 dhe ka shërbyer si këshilltar nunciature pra nunciaturave apostolike në Indonezi, Sudan, Turqi, si dhe në sesionin për marrëdhëniet me shtetit pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit.
2: Të dëshmoj afërsinë e kishës me besimtarët gjatë një periudhe tensionit jashtëzakonshëm lindjen e mesme. Tu bëj thirrje bashkive të krishtera për unitet dhe duke nxitur shpresën për kthimin e paqes. Këto ishin objektivat e vizitave baritore të bëra në 6 muajt e parë vitit nga i peshkvi Aldo Berardi, vikar apostolik i Arabisë Veriore, në famulitë e territorit që përfshin Kuvajtin, Katarin, Bahreinën dhe Arabinë Saudite. Imzot Berardi vizitoi 10 famulli dhe 2 katedrale me qëllim forcimin e bashkimit, mbështetjen e besimtarve dhe inkurajimin e misionit kishës në të gjithë rajonin e Gjirit Persik, sipas një note të vikariatit. I peshkvi ftoi bashkësit ta thellojnë marrëdhënien e tyre me Krishtin nëpërmjet Eukaristisë, të qëndrojnë të palkundura në fe dhe ta dëshmojnë ungjillin në familje, në vendet e punës dhe në jetën shoqërore. Shumë prej takimeve ju kushtua dëgjimit të përvojave, të vështirësive dhe çpresave të besimtarve, të cilve ju dhanë udhëzime për zhvillimin shpirtëror dhe organizativ të famullive të tyre. Në kishën e zemrës Krishtit në Bahrein, imzot Berardi u dha krismimin 155 kandidatëve dhe bekoi kamarën e zojës bekuar, ku është vendosur një shtatore e realizuar me rastin e meshës historike të papës Francesku gjatë udhëtimit të tij apostolik në vend. Vizitat shënuan edhe hapjen e vitit veçantë jubilar për 800 vjetorin e vdekjes Shën Francesku Tazizit. Gjithashtu në Kuvajt, vikari u takua me drejtues të kompanisë naftës Kuvajtit, duke theksuar marrëdhëniet e gjata ndërmjet saj dhe bashkisë kishtare. Ndërkohë në vikariatin e Arabisë Jugore rifiluan kampet verore për mijëra fëmijë dhe trinj. Territori përfshin Omanin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jemenin. Fakti se jemi në gjendje të mirëpresim qindra fëmijë përfason një shenjë konkrete të rimkëmbjes dhe shpresës, pohoi peshkvi Paolo Martinelli, vikar apostolik i Arabisë Jugore. Investimi në edukim është një nga kontributet më konkrete që mund të ofrojmë për të arritur një paqe qëndrueshme në zemra e ndërmjet popujve, përfundoi ai.
1: Drejtori i shkollave të rojtarisë së tokës së shejtë, Franciskani At Ibrahim Faltas, është tetë i shqetësuar për situatën kritike në bregun perëndimor, e cila po bëhet gjithnjë më dramatike për shkak të rritjes së dhunës, shkatrimeve dhe pasigurisë që prek çdo ditë popullsinë civile. Franciskani At Ibrahim Faltas, drejtori i shkollave të rojtarisë tokës shejte, bën një apel të fort për ndalimin e spirales e dhunës dhe për zbatimin e thirrjeve të papës për paqe. At Faltas kujton se Cisjordania është një tokë që po përjeton një realitet të dhimbshëm, ku hakmarrjet, vdekjet dhe shkatrimet po shtohen, ndërsa shpresat për një zgjidhje paqësore të krizës po zbehen. Franciskani At Faltas e përshkruan bregun perëndimor si një territor të plagosur thellë, të ndarë fizikisht dhe shoqërisht, ku banorët përballen çdo ditë me kufizime, frikë dhe vuajtje. Në dëshminë e tij, ai thekson se shumë njerëz jetojnë në një gjendje lufte të vazhdueshme, edhe pse nuk ka një konflikt të shpallur zyrtarisht. Djegja e shtëpive dhe tokave, vështirësitë për të udhëtuar mes qyteteve, pengesat në marrjen e kujdesit shëndetësor apo në shkuarjen në punë janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë familje. Franciskani At Faltas shprehet veçanërisht i shqetësuar për ndikimin e kësaj situate të tetë kritike tek fëmijët dhe tek të rinjt, të cilët po humbasin perspektivën për të ardhmen. Si pas ti, dhuna dhe pasiguria dëmtojnë jo vetëm jetën materiale të popullsisë, por edhe ëndrat, shpresat dhe besimin e brezave të rinj. At Faltas kujton se shumë familje në bregun perëndimor ndodhen përballë vështirësive të rënda. Prindër që nuk mund t'i çojnë fëmijët në spital, të moshuar që mbeten pa ndihmë dhe punëtorë që pengohen të arrijnë vendet e punës. Në këtë klimë frike, njerëzit ndihen të pambrojtur dhe të braktisur, denoncon Franciskani At Ibrahim Faltas. Drejtori i shkollave të rojtarisë tokës shejte u bën thirrje gjitha palëve të dëgjojnë zërin e papës për ndalimin e dhunës, duke paralajmëruar si ata që nxisin konfliktin, ashtu edhe ata që ndërhyjn për ta ndalur për shkallëzimin. Sipas Franciskanit At Ibrahim Faltas, zgjedhjet e ardhshme në Izrael dhe Palestinë duhet të sjellin një kthesë të re me drejtësi dhe ekuilibër për të dy popujt. Pavarësisht dhimbjes dhe pasigurisë, At Faltas shpreh bindjen se shpresa për paqe mbetet e gjallë tek ata që besojnë te Zoti dhe te mundësia e ndryshimit të historisë.
2: Në hapjen e takimit të 9 kombëtar të zyrës baritore të komunikimit brenda konferencës episkopale në shtetërorin e Aparecidës në Brazil, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikim, Dr. Paulo Rufini, theksoi se komunikimi krishter duhet të ndërtojë bashkim, shpresë dhe solidaritet. Sipas tij, përballë sfidave të kohës, nuk mjafton një komunikim i orientuar nga marketingu apo interesat ekonomike, po nevojitet një mënyrë e re që vendos në qendër njeriun dhe dhuratën e vetvetes. Doktor Rufinën nënvizoi se komunikimi autentik nuk shet marrëdhënie, por krijon lidhje të vërteta, të mbështetura në dashurinë për të mirën, të vërtetën dhe të bukurën. Pikrisht ky komunikim ka fuqinë të ndërtojë komunitete, të kapërcejë izolimin dhe të ndihmojë njerëzit të ndihen pjesë

0: dhe komunikimi duhet të mbetet një akt dhurimi e dashurie. Sipas tij, dallimi thelbësor ndërmjet komunikimit njerëzor dhe atij të makinerive është aftësia njerëzit për të dhuruar të tjerëve, një cilësi që teknologjia nuk mund ta zaventsojë.
1: Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 28 korrik kujtojmë për vitorin e vdekjes së jezuitit at Pjetër Mëshkallës, një nga figurat më të mëdha të kishës katolike dhe kulturës shqiptare, jezuitin që jetoj meshtarin si shërbim ndaj Zotit, njeriut dhe liris. Jeta e këti martirit e kishës katolike në Shqipëri e shtrirë nga 26 shtatori vitit 1901 e deri me 28 korrik të vitit 1988 mbetet një dëshmi e jashtëzakonshme e fes, guximit dhe qëndresës përballë një prej periudhave më të errëta të historisë shqiptare, asaj të diktaturës komuniste. I lindur në shkollë, at Pjetër Mëshkalla u formua në seminarin papnor në Shkodër dhe vijoi studimet në Austri, Sloveni e Itali për të shuguruar meshtar në vitin 1931. Që në vitet e para të meshtarisë, jezuiti shqiptar at Mëshkalla ju përkushtua edukimit të rinisë, duke themeluar qendra formimi në Tiranë e duke punuar pa u lodhur për të përhapur ungjillin, kulturën dhe vlerat njerëzore. Rëfystoria ishte vendi ku at Pjetër Mëshkalla priste me dashuri çdo njeri, duke i udhëhequr besimtarët drejt pajtimit me Zotin. Veprimtaria e tij nuk u kufizua vetëm jetën baritore. Përmes shkrimeve në shtypin e kohës dhe fjalës së lirë, jezuiti shqiptar at Pjetër Mëshkalla mbrojti me vendosmëri fenë në Zotin, dinjitetin e njeriut dhe të drejtat themelore, edhe kur kjo nënkuptonte përballjen me regjimin komunist. Arrestimet, burgimet dhe kampet e punës nuk e thyen shpirtin e tij. Përkundrazi, në qelit e errëta komuniste, at Mëshkalla u bë shpresë për shumë bashkëvuajtës, aq sa shumë e quajtën engjulli i birucave. I burgosur dyherë nga regjimi komunist, at Pjetër Mëshkalla mbeti gjithmonë i lirë në ndërgjegje. Përballë përsekutorëve të tij, ai shqipte fjalë që u bën simbol i rezistencës shpirtërore para regjimit komunist, pati thënë: "Ju mund të më dënoni sa të doni, por unë prapë do të jem i lirë." Me të njëjtën larg pamësi, at Pjetër Mëshkalla parafoli se do të vinte dita kur kishat dhe kumbonaret do të ngriheshin përsëri dhe Shqipëria do të rifitonte lirinë. Një vend të veçantë në jetën e tij zinte besimi palekundur te Zoti dhe zoja bekuar. Vet dëshmonte se në çastet më të vështira të hetësisë, ju lut zojës e papërlyer për forcë dhe mbrojtje, duke konsideruar atë mbështetjen që ndihmoi të përballonte vuajtjet pa u dorëzuar. Ndër mesazhet më të fuqishme që na ka lënë at Pjetër Mëshkalla është krahasimi i brezave me gurë që hidhen në lum për të ndërtuar një orë. Disa gurë zhduken në ujë, por mbi sakrificën e tyre bëhet i mundur kalimi i të tjerëve. Me këtë figurë at Pjetër Mëshkalla shprehte bindjen se sakrifica një brezi bëhet themeli mbi të cilin ndërtohet liria dhe e ardhmja e kombit. At Pjetër Mëshkalla, jezuit e martir, mbetet simbol i kishës së martirizuar në Shqipëri, i inteligjencës së përndjekur nga regjimi komunist dhe i dashurisë së pakurzuar për atdheun, për popullin shqiptar. Jeta e këtij martiri dëshmon se besimi nuk mund të burgosët dhe si liria e vërtet lind nga e vërteta, drejtësia dhe ndërgjegja. Prandaj edhe sot, at Pjetër Mëshkalla vazhdon të frymëzoj brezat si apostull i lirisë, mbrojtës e dinjitetit e njeriut dhe dëshmitari patrembur i Krishtit.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.